Belum sempat lagi ID suara saya dah keluar. Tak sempat-sempat eh. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama kami di TikTok Radio Klasik pagi ni. Mas Mastura, juga makcik Azim Afrina Adriana, pasang lagu Sweet September katanya, yang tak pernah dengar di radio lain. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Baik saudara, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan berlangsung pada 19 Julai 2026 pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKMSAS Perak. Ikuti siaran langsung menerusi RTM dan boleh ikuti juga menerusi Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan hayati Bulan Kebangsaan 2026. Dan saudara juga boleh layari merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan semangat kebangsaan. Dan saudara, inilah waktunya untuk kita semarakkan rasa cinta kepada tanah air. Baik, lagu ini Joget Menggamit Kenangan, rakaman tahun 2018, lagu bersempena 2 dekad Radio Klasik atau 20 tahun. Dan kalau saudara nak tahu, lagi 2 tahun tahun depan dan tahun 2028 nanti bersamaan 30 tahun Radio Klasik. Dan sedikit kita mengimbau kenangan. Lagu ini saudara dicipta oleh Zazmi Muhammad Zain dan gubahan muziknya oleh Jari. Lagu ini dinyanyikan oleh bekas bintang-bintang klasik yang terdahulu. Jadi kita nak menggamit kenangan bersama sempena 2 dekad Radio Klasik pada 2018.

Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada 15 Jun 1982 di Piala Dunia Spanyol, pada perlawanan peringkat kumpulan, pasukan bola sepak Hungary membelasah pasukan bola sepak El Salvador dengan keputusan 10-1, yang mana keputusan ini masih kekal sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Ini juga merupakan satu-satunya perlawanan Piala Dunia yang menyaksikan sebuah pasukan menjaringkan 10 gol dalam satu perlawanan. Antara margin kemenangan terbesar di Piala Dunia ialah 9 gol dicapai 2 kali, iaitu pasukan Hungary menang 9-0 mengalahkan pasukan Korea Selatan pada Piala Dunia 1954, dan pasukan Yugoslavia menang 9-0 mengalahkan pasukan Democratic Republic of Congo pada Piala Dunia 1974. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, bersenang dengan suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mak tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

saudara tau. Tapi apa pun terima kasih di atas apa sapaan saudara menerusi nombor WhatsApp kami. Baiklah, kita ada lagu Bila Larut Malam. Ini menerusi petikan filem Labu Labi rakaman tahun 1962. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini. Ingin Tahu. Ini menerusi filem Hujan Panas 1953. Nyanyian Asiah dan juga Abdullah Cik. Semuanya Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang, ku ingat ku,

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, berkenan dengan suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mereka tak pandai nyanyi kah?
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 Julai 2026 bersamaan 27 Muharram 1448 Hijriah dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah 12.24 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Labuan 12.27 minit tengah hari, di Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari, di Johor Bahru Johor 1.13 minit tengah hari, di Kuala Terengganu Terengganu 1.15 minit tengah hari, di Kuantan Pahang 1.16 minit tengah hari, di Kota Baru Kelantan 1.19 minit tengah hari, juga di Bandaraya Melaka Melaka 1.19 minit tengah hari, di Seremban Negeri 9 1.21 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya juga Shah Alam Selangor 1.22 minit tengah hari, di Ipoh Perak 1.24 minit tengah hari, di Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kanga Perlis 1.27 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada muslimin dan muslimat. Terus setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ini dia lagu Menaruh Harapan. Saya Tun Samion, semuanya untuk saudara.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu Akbar.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sebentar tadi telah pun disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, tepat pukul 1.22 minit tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu Asar hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, tepat 4.46 minit petang nanti.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, seketika kita ikuti taklimat krisis bekalan global bersama-sama yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
2: Pertama, ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga, adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi, yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insya-Allah akan diumumkan pada 17 Julai 2026, manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi, iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei, Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan.

vaksin Setung bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baharu Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US dollar 16 dan 5 sen kepada US dollar 17 dan 31 sen dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlegar antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezap bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05%. Penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang

mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insya-Allah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu persembahan Kapila, Merindu Tanpa Kata, menggamit kenangan tahun 1999. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, kiriman coretan kali ini daripada Mustafa bin Abdul Rahman di Nilai Negeri Sembilan. Coretannya bertajuk Bola Kampung Impian Piala Dunia. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Rahimah Rahim, lagu bertajuk Bintang Sukanku, juga lagu persembahan Jemizan, Desa Permai, dan lagu bertajuk Seruling Anak Gembala, persembahan Datuk Jeffrey Dean. Ceritaan ini akan disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar. Terima kasih kepada penerbitnya Adalia Nasharuddin. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

Lagu yang membawa kita ke tahun 1989 daripada Anita Sarawak, akhirnya kini pasti. 6.20 minit petang, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan menerusi Rima Klasik hanya di Radio Klasik Menggamin Kenangan. Saya nak menyapa antara rakan-rakan yang hantarkan ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik, antaranya Kak Rifah Marjan yang berada di Klinik Kesihatan Air Hitam Batu Pahat. Selamat bertugas buat Syazmil Izzuan, lagu yang segar petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, Kak Kamaruzi dari Muar, pendengar setia Radio Klasik. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Petang ini baru je siap jahit seluar dan melipat pakaian. Lepas tu saya nak pergi jogging di sawah Sungai Balang. Wow, menarik eh. Cakap pasal jogging ni, memang semalam saya sempat juga untuk beraktiviti riadah berjoging bersama dengan kawan-kawan saya. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak buat Nur Laila Harun juga yang berada di Batu Kikir Negeri Sembilan yang mendengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamin Kenangan. Dan hari ini Cik Sharifah akan bersama-sama dengan Puan Ramizah binti Yusof, pengusaha kuih muih tradisional. Nak tahu apa yang menarik? Nantikan sekejap saja lagi pada pukul 6.30 minit petang. Tapi sebelum tu, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Ellie Cats dengan lagu yang bertajuk Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi. Radio Klasik Menggamit Kenangan.

buat saudara pendengar yang berada di Seremban Negeri Sembilan 87.9. Terima kasih mendengarkan frekuensi Radio Klasik di sana. Baiklah, saya nak bacakan lagi antara yang sempat saya bacakan kiriman ucapan yang dihantar di nombor WhatsApp Radio Klasik, yang ini daripada Pak Long Wahab yang berada di Kampung Tupai Sik Kedah. Katanya petang ni sambil makan bubur kacang dan melayan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, salam juruhebah bertugas. Saya Mokhtar dari Sungai Petani Kedah, nak buat ucapan kepada anak saya, Laskar Kanan BDI Muhammad Farhan, yang bertugas sebagai tukang masak di TLDM berada di Naval Base Lumut, dengan ucapan hati-hati bertugas. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara lagi dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Ben Naden dengan lagu yang bertajuk Stanza Sepi Sekeping Hati. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan musliman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor, baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.18 minit malam. Kuala Terengganu, 7.26 minit malam. Kuantan, Pahang, 7.24 minit malam. Kota Baru, Kelantan, 7.32 minit malam. Bandaraya Melaka, 7.26 minit malam. Seremban Negeri Sembilan, 7.27 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 7.30 minit malam. Ipoh, Perak, 7.34 minit malam. Georgetown, Pulau Pinang, 7.38 minit malam. Alustar, Kedah, 7.39 minit malam. Dan Kangar, Perlis, 7.40 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi kota Kinabalu, Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.51 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.53 minit malam dan Kuching, Sarawak 8.8 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Ritma Klasik.

0: Lagu persembahan daripada Arni Nazira dengan lagu yang bertajuk Cinta Antara Benua baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.33 minit malam. Kuala Terengganu-Terengganu 8.41 minit malam. Kuantan Pahang 8.38 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.42 minit malam. Bandaraya Melaka 8.40 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.45 minit malam. Ipoh Perak 8.49 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.53 minit malam. Manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.55 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Melaka 93.6.
3: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nassir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

buat saudara pendengar yang berada di Ipoh, Perak, frekuensi radio klasik di sana 88.3. 9.47 minit malam ketika ada waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazbi Lizwan, menerusi ritma klasik. Bercakap pasal Ipoh, saya nak bacakan kiriman yang ini daripada Kak Zaliha Husaini yang berada di Ipoh, Perak. Katanya, selamat malam Syazmil. Hari ini dengar radio klasik sambil makan kuih tiau goreng yang encik suami belikan. Marilah makan Syazmil. Alamak tuan, kalau saya berada di Ipoh, memang saya dah makan bersama-sama dengan Kak Zaliha. Apapun, terima kasih banyak-banyak dengar radio klasik sambil menikmati makan malam pada malam ini. Baiklah saudara, sekejap lagi pada pukul 10 malam, seperti biasa, Nostalgia di Klasik akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara seketika nanti. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Saya nak bawa saudara ke tahun 1987. Lagu nyanyian daripada kumpulan Freedom, lagu yang bertajuk Masihkah Ada Esok. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: timbul. Bagaimana ku nak timbul? Rumput panjang sangat.
1: Rumput panjang sangat.
2: Oh, rumput, oh, rumput. Kenapa engkau panjang-panjang?
3: Macam mana ku tak panjang? Kerbau tak makan aku dah.
2: Kerbau, kerbau.
4: Kenapa engkau tak makan rumput?

0: Seri lagi.
1: Daripada Maria Menado dengan lagu yang bertajuk Harum Tak Berguna. Lagu itu menghiasi filem Orang Licin sekitar tahun 1958. Terima kasih buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Dah pukul 10.32 minit malam ketika dan waktu ini. Dan saudara, ingatkah saudara dengan filem Bawang Putih, Bawang Merah yang diterbitkan pada tahun 1959, yang mana filem ini diadaptasi daripada cerita rakyat Melayu yang mengisahkan dua orang adik-beradik tiri, iaitu Bawang Putih dan Bawang Merah, yang mempunyai sifat dan nasib yang berbeza. Dan dalam versi filem 1959 ini, Bawang Merah digambarkan sebagai seorang yang baik hati, manakala Bawang Putih bersama ibu tirinya sering berlaku zalim dan iri hati terhadapnya. Selepas kematian ibunya, Bawang Merah sering didera dan dipaksa melakukan pelbagai kerja rumah. Namun, dengan bantuan ajaib daripada arwah ibunya yang menjelma sebagai seekor ikan, nasibnya berubah apabila seorang putera raja tertarik dengan budi perkati dan suaranya, lalu mengahwininya. Walaupun begitu, ibu tiri dan Bawang Putih terus merancang pelbagai muslihat untuk memisahkan mereka dan merampas kebahagiaan Bawang Merah. Lagu ini menghiasi filem Bawang Putih, Bawang Merah, nyanyian daripada Norma Man dan Mustafa Osman, lagu yang bertajuk Anggerik Desa. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik yang menggambar dan kenangan 10.46 minit malam ketika dah waktu ini. Saya nak menyapa antaranya Kak Tipah Sakijan dari Parit Sulong. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, Bang Long dari Tuaran Sabah dan Mat Daud Ahmad serta Acik Fatimah Zah dari Muar serta Tok Mior Taman Simpang Taiping yang sedang dengarkan Radio Klasik menikmati lagu-lagu nostalgia di Klasik lagu. Lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Baiklah saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1961. Lagu ini nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee, lagu yang menghiasi filem Ali Baba Bujang Lapor. Lagu yang bertajuk Ya Habibi Ya Ali Baba terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu daripada Aziz Jaafar dan juga Rahma Rahmat, lagu yang bertajuk Joget Paduan Hati. Lagu itu menghiasi filem pertarungan pada tahun 1960. 10:55 minit malam. Nampaknya saudara, setakat ini saja nostalgia di klasik untuk hari ini, untuk malam ini. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 11 malam, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, sekembalinya selepas berita, saudara akan dihiburkan menerusi sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Dan sebagai yang terakhir, menutup tirai nostalgia di klasik, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu ini merupakan runut bunyi bagi filem Tiga Abdul yang diterbitkan pada tahun 1964. Lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Tiga Abdul. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Tiada rekod Zara Karina menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat, sebaliknya membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata, 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategi pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, sistem kad kuning dan kad merah dalam sukan bola sepak mula diperkenalkan secara rasmi pada Kejohanan Piala Dunia 1970. Idea ini tercetus selepas beberapa salah faham berlaku antara pengadil dan pemain pada Kejohanan Piala Dunia 1966. Ketika itu, arahan dan amaran pengadil hanya diberikan secara lisan, menyebabkan pemain yang berlainan bahasa kadangkala tidak memahami keputusan pengadil. Menurut pengadil Ken Aston, beliau mendapat inspirasi daripada lampu isyarat yang mana warna kuning untuk berhati-hati iaitu amaran dan warna merah untuk berhenti iaitu keluar padang. Formasi bola di klasik.
1: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.